tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja kiitsoon.

Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

stava sakka sitta kautta pio pesala. Tystä paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät ja sanat, sain kallistus entala. Radio Kids Zone.

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutympäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.